0: Your light up my life var det en välkänt röst som sjöng. Det var Carola. Det kunde väl knappast någon ta fel på. Sanna Mansouri var det som berättade om sin väg till Kristus.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Nu ska du få lyssna till ytterligare en kvinna från Iran. Mariam heter hon.
2: به نام خداوند زنده میخواهم شهادت دهم که چگونه شد راه نجات را پیدا کردم.
3: یسوع کریستی نام یاسگا ویتنا هور یا هیتاده ده فرلسنگ ویگن و هور یا هر کمید ایترون با یسوع کریستوس تو اور سیدان یا بله فرلس ای سوریه و یا فیک ده وطن دوبت
2: به عیسی مسیح ایمان آوردم و غسل تعمید یافتم. من یک مسلمان زاده هستم و فکر می‌کردم با به جا آوردن اعمال
3: یا فوت ان مسلمز فامیلی او یا وارد یت تروانده مسلم اوکسو او استرک مسلم یا یورد آلت مینا برنر او فاستاد میکه او باد میکه او افراد میکه پنگار او دیلاد مات میلان فتیگا او یا تنکت om jag ska göra allt ska Gud hjälpa mig.
2: و یک نفر راز و نیاز من رو میشنود ولی این چنین نبود. ولی این چنین نبود و هیچ گره‌ای از کارم باز نمیشد. یک بار فریاد زدم ای خدا تو خدا
3: یا تنکت آلتید کانشه om jag ska ordna allt genom det شریعت lagen. Gud ska hjälpa mig och lösa mina problem. Och när jag fastade och bad, jag tänkte kanske han ska höra min rop och lyssna på mig. Men det var inte sant. Mina problem har inte löst. En gång jag ropade till Gud och jag sa det, du är inte riktig Gud. Därför det är mina problem fortfarande kvar och du kan inte hjälpa mig. Varför?
2: و واقعا هم همین طور بود. آن کارهایی که می‌کردیم فقط یک بت پرستی بود نه خدا پرستی.
3: Faktiskt det var så att när jag bad och när jag offrade pengar eller mat, faktiskt det var inte jag prisade inte riktigt Gud. Det var او گودارنا سوم یا پریساده.
2: همیشه یک دست غیب حافظ و نگهدار و همراه من بود. چندین بار مرا از مرگ حتمی و حوادث ناگوار نجات بخشید.
3: من پا آن را سیدان آلتید یا شنده ده فینس این انان کرفت الر ده فینس انان پرشون سوم آ واکتا می و یلپر می مونگا گونگر هن دن پرشونر رد دمیت لیف.
2: یک بار که در گرفتاری بودم و در فکر و اندیشه های خودم در نیمه های شب در کنار اوج
3: انات سوم یا هاد میک پروبلم او یا ساحت و تنکت پو مینا پروبلم او یا وارد میک لسن او یا هورد ان رست فران شوکت نه یا یک پو شوکت دوارید ده اونگن دوارید آف دوارید اینته پو من یا هورد ده کاسترولن رو راسی
2: قابلمه شروع به تکانهای شدید و سر و صداهای زیاد در نیمه شب کرد. من به ناگاه از جای خود پریدم و برای اینکه سر و صدای ضربات شدید
3: یا توک ده کاسترول او یا شنده ده فوتفارانده کاسترولن رو راسی سپیسن
2: فکر کردم زلزله آمده ولی هیچ چیز دیگری تکانی
3: یا تنکت کانشه ده هار کمید یورد ببنینگ من ده وارد اینته یورد ببنینگ Därför det är allt det varit i hemma tyst, bara det varit den kastrollen som rörde sig.
2: موضوع رو با یکی از آشنایان که به نظر من آن موقع انسان با خدایی بود.
3: پدن تیدن یا هاد کنتاکت مد این ریلیخوس مسلم کیوینا سوم یا شنده هون فرمی سوم این استود و هون یلپر میکه می ینم برن و فربرن و یا برتاده فر هنه میت پروبلم سوم یا هفته midnatten. Men hon sa till mig, det är bara du tänker så. Och då hon gick hos min far och sa det, jag är inte må bra och jag måste vara hos psykolog.
2: ولی حالا که به خدای واقعی ایمان آوردم میفهمم که آن نشانه برای من بود که
3: من نو یا فشتور بودن نتن سوم ده کسرولن رورد سی هن کن رورا میت لیف و هن سا تیل می بهوور اینته دو تنکا پو دینا بشی مرسه و دینا پروبلم آلت فور می ار مویلیت گونگ پو گونگ hände olika saker i mitt liv som jag kände det finns en annan person i mitt liv som hans ögon ser mig.

0: این ده واکنا این استالت یا فیکت اندرام.
1: خواب دیدم که یکی از دوستانم که او هم ایمان آورده
0: یا ست ایمین درام ده این ون سم هون بلف فرلست اکسو هون وارد مسلم من هون اکسو بلی کریستن یا ست هون گاف می این بیبل ایمین درام. یا ست ایمین درام ده وارد مونگا دوم هاده ده فینا کلیدر و دوم دانسار و دوم پریس و هرن و دوم وارد یتگلادا.
1: ولی من لباس خاکستری به تن داشتم و مثل آنها شاد نبودم.
0: من یا هاده این ته فین کلیدر ممی یا هاده ده گرو فری کلیدر ممی و یا وارد یت لسن و یا کنده این ته دانسا سم دوم و پا آن را سیدان یا ست من سیستر سم انو هونه این ته ترو آنده هون پا آن را سیدان لکسی و سوور نردن ون گاف تیل می بیبل هون سا تیل می گو آن را سیدان و لگا دین بیبل پا بردت.
1: من کتاب مقدس را که جلد زرشکی داشت به
0: یا
1: لکته آمیز بردم
0: من بیبل اوور بردت دن بردت هاده تو دل و یا سکول لگا ده اوندر بردن من هون تو بیبل فران می و ساته اوور پا بردت سوم یا ست دلیسر ان فینت یوس در.
1: و دیگری گفت که من هنوز نمیدانم. حالا میفهمم که چرا کتاب مقدس رو
0: نو یا فشتور وار فور ده دن یوس ات لیست اوور بیبل در فور ده بیبل فور می ار ده هلت یوس او ده سانینگ سوم بیبل سوم ان یوز لیسر اوور وران لیف سوم ایبلند ده یت مرک من بیبل لیسر او تندر وران لیف.
1: مدتی بعد از این خواب زمانی که مرا در حوض آب
0: نر یا سکول دوم سکول دو پا می او پا دوب گراون یا السکاده این پرشونر میکه من دن پرشونر ها تا دمه او یا اونسکاده یا سکا به گراو میمید دن وطن او یا کمه این ته اوت من نر یا هار کمید اوت فران وطن یا شنده ای می این انان کرفت این انان شعلیک فور یسوس کریستوس این ته فور منی خواه و در فور یا شنده یا مست افرام این شعلیک فور یسوس کریستوس.
1: و فقط خود اوست که شایسته عشق خالصانه است و توانستم
0: درفور یا شنده برا هنه ورد و السکار هنومت هلا یرتان هن یلپ دمی او یا گلوم ده دن شعلی کنسوم یا هاده فرود فور دن پرشونر من هن هاتا دمی او یا فشتور ینم شعلی و ینم السکار یسوس کریستوس آلت کن لوساسه.

0: من که قبلا آزرد خاطر و گریان بودم و گای عصبانی و افسرده
1: یا شنده یا هار فوت این نیت لیف در فرفرود یا وارد این اری پرشون و میکه لسن پرشون آلتید یا گروتانده یا وارد گروتانده پرشون من افتر نر یا هار کمید پترو یا بلیو این انان پرشون و دو یا فشتور هن السکا می و یا السکار هنوم و نر ده هندر نونتیک ای میت لیف و دو یا فشتور ده موستس بارا نونتینگ منینگ ای دن هندلسه سم هندر ای میت لیف.
0: ممکن است در ظاهر ناخوشایند باشد ولی در خیریت است.
1: کانشه ای بلند ده هندر نونتینگ سم اینت برا ای میت لیف و ده ای پروبلمت من یا فشتور ده دن پروبلمت اکسو ده مستفار وارا منینگن سم هنده درفر هنسکا لارا می یه نمدن پروبلمه او یا ویت ایداک هنس اوگون سیر می او هن یل پر می.
0: تر از موجود زمینی در کنار خودم دارم، هیچگاه خودم را تنها نمی بینم و تکیگاهی دارم که با تکیگاه های بشری و زمینی متفاوت است.
1: آلدریگ یا شنر اینته یا گه انسام آلتید یا شنر می دفینس نون پرشونه برد وید می سم یل پر می این پرشون سم یا